Ай, о. Енергия. Нека енергия струи кроз мене. Наравно, като е море, слънце, лето. А що не живимо негде, де е ono 363.